won kron kron kan ye ho de encentre ni awonwa de ahodwiri de ni tumi de yo e hye na asem ma tini ni paiba e mo de paiba fo wa ha Yeah, Erwade Nyankopon adom enenko ane da edikan ya yetie. Yema ye nyina ye ho akwaba. Yesu so a da ni da nyina yetie na enen so so yetie. Yema ye nyina ye ho akwaba. Fasa akwanya Yesu sire bisese. Abusua ekunu eyire emma. Ifie obi a ho etisen.

Menstru. Yanni Erade and Namoa. Aya menstru. Wonne Erade and Namo dia. So se menstru. Fise otumi adie nyina ye. Fise oye ono kwafo. Fise oka oye. Na oshe nsusua ejina. Enti wonne Erade Namoa. Aya menstru. Oho ene ochina ani dapim otise nia otie enrua ene ochina ni dapim enti unini na moa aya mensuro ye sorry Ewurade ye de enyum to ene aseda e sorry Ewurade ye de Ewurade ase ewo ni a waye e de amayen ni efie ye ni ebusua ye ni enuanom ye ni ema o maya ye timo Ewurade adom ene Ewurade banpo ene Ewurade enhwe sopa na di ye abedu baabia ye duo yi ti baabia wo bia wo timenka wo asempa fm 94.7 ma minumie ni nyina Entunyumi bi mfa sida ma Ewurade se unyum enyumi etoa na

ene mo asefo ho esumu nyuma bia ebe koso fa mo ho e koso fa mo ho wa urade yesu kristo di ma enseyo bie wadi na bon pae mane su na bon pae mane su na bon pae mane su na bon pae o urade ene dey urade bre ye tina pae bo mi urade di ani mo ho esumu nyuma bia esumu nyuma biara e wasese ana so obesese e di etia me ana me yire ana ye mama ana ye mama ye nananim ni yasefo wo obesese ana se wasese etia me ni minu eno ene ye ma ni yasefo ene de fo ye hu biara e wa de se no e wa de se no e wa de se no e wa de se

yenamu wa ye kobe nyina ewadi ni ye nenam Jacob edru baby ni Jacob kache enu wa falaba se senye mejanya kupon ene kami huwa eka uma midi ensapain ene baye enfie duro nuwa mene otina ye what dani minshire ni empredu abribiera laba ni Jacob reye shisha yese wena mdebe mano edru wa no watani no abribiera laba ni Jacob reye shisha ye se wena metu ya uno edru wa no watani no eti Jacob se empredu en watani minshira anawasi sime en suna ye nu wafa ni wafa kachire ni se ya hadye ye nye ni saa kromu ha ye nye ni saa

0: mom na maya bonia ye. Me mom na maya bonia ye. A ye near to ye radinya kupa yummy. Ye, ye, ye.
1: So good. So
0: good. Ye, ebi aye kanya oma mentiasi. Ebi aye kanya o papa ntiasi. Ebi aye kenkaya o nananom ntiasi. Nanso kai ne hunu se ebre bi ba o papa no maami nyina dwane jao. Wo nana bi ene hwe wo. Ebre na wo nyini no ka kire wo ho se se wo nyini na wo nya ube ye panyipa. Wo be hwe wo nananom so ebre niamaye hwe se se eyeye no. Na wo nana wo

0: a esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wada wada

0: 0240 0240 84 83 57.
1: Yebreno aso. Yebreno aso ye de offering ni nyina bisi. Wonyame eye adumo a. Na wotwese ne ye besan so